kai ne ro la re chi cha ba de kini chuna tiki la kidi mi yam bora kai pe la wa go ne sin nam de yo wa tane furi duga duga milki ilo Democratic Republic of Congo kami beri ye ki yub ma dit ma pe dum wa che ber pe Congo ba ne ntel mo la ngo la ki Congo ka donyo bin mo mel mi lo bi gande ka ni la kidi la ngiri la kidi ku nyone te mo shows ma kame ke pole lo ma wa ke ken mu yerbe ko do kun kwen pier kun kwen la ngiri mi no kama la kidi e chan mo ye